עכשיו הביא להם את מרוב פלאפל אזור, אין השמל למצוא עם מרסד דה בק דור, חצי סום פפוק, האור לבלה זה פיטילינג, או ההמל לפיס. חוות לא פתאמה, אני בא להביא אותה, מה הוא הקילה? הוא היפות עונה אותה, פיסה מו, או בתם, הוא פתאו נטינג, בא לא אותה מה הוא הקילה? נה, האוטו חוצה, הביא הוא הווה. I don't know what you're doing. I don't know what you're doing. I know it's not easy, but I'm performing. Shut the back door, I'm going to go to the back door. I'm going to go to the back door.